0: Dino Car sa XFM.
1: Oy pare, naunsa gud ka? Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pa bugos. Bisag asa ra bina maabot imong kamot pare. Ya masuko pa jud kag mobaliban. Exciting.

0: ugali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, time sa par. Dali, ragot. Pakurati ragot yung mong misis nga. Wala lang kay tarbaho pagkaugma.
3: XFM.

0: sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas.

0: hala naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina bag-o manunta ni gasolina madawag og mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina og diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.